Sonda jako hezenda fua te njeku izbu kulčov dirijera ustande nas u riku šeži i un dof da i ruku sešća mi gara ku mejdani ili bindi ku abin egu djava ruž ava i dirija i pek anja da ko li sr njame ku alzojen davide eškere leškeri akadari bebe u šanda je u duhu žiku buhdaya ku šanda je Alati yanda bari ya erişin hizin daga kalin israeli oku toba rangirna gun devanci olav şen tırsı oku hofini enko denav bari ve her duru jenin paredaji lesar şine ye çebi ya.